aldrig glömmer. Den som glömt är älskad far. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att...

han tror. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls. Är det någon som har sett min polare Per? Han är skyldig mig

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

finns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din få i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lång. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tunn, tunn båt.

0: peace of mind.
1: Strobe lights beam, creates dreams.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

huset där vi bodde, på gatan där vi gick, snart faller allt. Jag känner handen genom håret, jag hör dig andas tätt intill. Jag sluter mina ögon, ja jag gör ju vad som helst.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, så var det god förmiddag. Alla närvarande lyssnare. Ni lyssnar nu på en sändning på en Radio for You. Och programmet Min musik med Kjell Karlsson. Och idag har vi fredagen den 10 juli. En härlig dag. Det var så skönt ute, lagom varmt just nu på morgonen. Hos mig var det 26 grader. Och lugnt och sol. Det ser ut att bli en toppen dag idag. Och idag är det ju 2 timmar blandad musik. Det kan vara vad som helst. Det kan vara country och jazz och allt jag blandar vi er. Så att det är bara att slå sig ner och lyssna till god, i mitt tycke, god musik. Och jag börjar med en skiva med Tony Bennett och Dinah Crowell. Och skivan heter Love is here to stay. Varsågod.

Love is here to stay var det där. Och det var Tony Bennett och Dinah Kroll som framförde den. My Kind of Girl heter nästa skiva. Och det är Buddy Grease som framförde den.

0: the law.
1: My kind of girl var det där. Buddy Greco som framförde den. Så ska vi ta en skiva som heter As Time Goes By. Och där hör man Hupfield och Bergan Ferry som framför den.

Ja, det där var As Time Goes By. Och det var ju ur filmen Casablanca med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman var det, ja. Och Ingrid Bergman sa åt pianisten, play it again some. Det är scener som man minns när man såg den filmen. Okej, nu ska vi ta en ny låt och då ska vi ta en med Michael Bublé. Och skivan heter For Once in My Life. Varsågod.

Ja, där hörde vi Michael Bublé sjunga For Once in My Life. Då ska vi ta en skiva med Peggy Lee. Why Don't You Do Right heter skivan. Varsågod, välkomna.

Ja, det var Harry Connick junior som sjöng I Could Write a Book. Då ska vi ta den glade italienaren. Ja, han är ju amerikan, men han är italiensk ursprung i alla fall. Dean Martin, han är ju en skön kille. Han är ju med i det här gänget med olika artister. Nu ska vi ta det och ain't that a kick in the head. Ja, så är det ju naturligtvis. Kom här nu, varsågod. All right, let him have it.

Ja, där hörde vi Dean Martin. Ain't that a kick in the head. Och det gänget jag menar som han var med, det är ju Rat Pack, det där. Det är ju Frank Sinatra och samma Davis Junior. Och de har ju ett gäng där som kallas för Rat Pack. Så ska vi se, då ska vi ta något som heter Putting on the Ritz. Och det är Mel Tormé som framför den. Och varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var en skiva som heter Sweet Pea. Och det var det Hot Sardines som framförde. Då ska vi ta Frankie Lane och Percy Faith Orchestra. Skivan heter A Woman in Love. Varsågod.

A Woman in Love. Frank Elaine var det där. Då ska vi ta Sam Cooke. Han ska spela någonting som heter Wonderful World. Hörs för skönt. Kom här.

Wonderful World, sjöng Sam Cooke. Då ska vi ta en skiva med Peggy Lee. Och den här gången ska vi föra Ain't We Get Fun. Varsågod.

Ja, det var Peggy Lee och Ain't We Got Fun. Då har vi Tony Bennett och Lady Gaga. De sjunger mycket tillsammans som de två. Och här ska de framföra något som heter Anything Goes. Och den kommer nu.

Anything Goes, Tony Bennett och Lady Gaga. Då ska vi ta någonting som heter Let's Fall in Love. Och det är ett Ted Collier och Harry Harold Arian och Victor Moon. Det är ju tre stycken otroliga människor. Här kommer de.

Ja, Let's Fall in Love var det där. Och det var Vicky Demon som sjöng i alla fall. Då ska vi ta en skiva med Doris Day. Hon är alltid så glad i sitt framförande. Fast hon hade haft det väldigt besvärligt efter. Vet ni det, att hennes make ruinerade hela hennes karriär och alla, ja, hela förmögenheten. Så när hon var relativt, ja, lite äldre i alla fall, fick hon börja om från början igen. Det så kan det gå när man inte kan lita på varann. Men här kommer Doris Day och Frankie Deval och hans orkester i Wherever Will Be, Will Be. Varsågod.

Ja, Doris Day och Whatever will be, eller Kejsera, det är vilket man, den, båda titlarna faktiskt. Nu ska vi ta en av Frankrikes största manliga sångartister, nämligen Charles Aznavour. Och han ska framföra en skiva som heter Formidable. Och den kommer nu.

Ja, där hörde vi Charles Aznavour i skivan Formidable. Då ska vi se vad här Hal Kemp och hans orkester ska framföra, något som heter What Plenty of Money and You. With Plenty of Money and You. Så ska det vara. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var en skiva som heter Boogie Woogie. Och det var Glenn Miller och bröderna Dorsey som framförde den. Då ska vi ta något som heter Bewitched med Steve Lawrence. Den kommer nu.

Ja, det var en fyr. Det blir vits. Då ska vi se, då ska vi ta och spela någonting som heter What the World Come Over You. Det är lite kontra här. Varsågod.

Ja, det var Jack Scott som framförde What's in the World Comes Over You. Och jag tror vi fortsätter i samma stil ungefär. Då ska vi ta en kille som heter Billy Walker. Och så var She's Gone Walking Through By Mind, heter nästa skiva. Kom här.

Yeah, she's goes walking through my mind that skiva. Det var Billy Walker som sjöng. Då ska vi ta en skiva med Sunny James. Och den heter Ask Marie. Kom här nu.

Ask Marie med Sonny James. Ja, det var ett litet inslag av skön countrymusik. Nu ska jag fortsätta med en skiva med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Can't We Be Friends heter den. Kommer den här.

Ja, det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som sjöng och spelade Can't We Be Friends. Då ska vi ta en kille som heter Kai Kaiser och han ska framför något som heter Indian Summer. Och den kommer nu.

Ja, där hörde vi Kai Kaiser och skivan Indian Summer. Då ska vi ta en skiva med en kille som heter Tex Bennicke. Och han ska framför något som heter Give Me 5 Minutes More. En gammal skön slager så att säga.

Ja, där hörde vi Tex Beneke. Och skivan Give Me Five Minutes More. Då ska vi ta en skiva som med Nat King Cole's trio. Embraceable You heter skivan och den kommer här nu.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det där var Begin the Begin med Tex-Mex Orkester. Nu ska jag ta en svensk artist som han heter Gunnar Silja Blom Nilsson. Och jag tycker mycket om hans musik. Han sjunger bra och var en bra klarinettist. Han har en speciell framtoning. Här ska han sjunga någonting som heter Georgia on my mind. Gunnar Silja Blom.

Ja, så var det Gunnar Silja Blå Nilsson där han sjöng Georgia on my mind. Jag spelade en skiv med King Cole för paus, eller för reklamen. Nu ska jag ta hans dotter, Natalie Cole. Och hon ska framföra en sång som, och den har vi spelat förut, men här är en annan, det här är en annan inspelning. Det låter annorlunda. Men skivan heter As Time Goes By. Den har, men den kommer, ja nu kommer den med Natalie Cole. Natalie Cole, inte King Cole.

Ja, så lät Natalie Cole när de framförde As Time Goes By. Då ska vi ta en kille, en kille som heter Eddie Arnold. Och frivan heter Do You Know Me? You Don't Know Me heter naturligtvis. Kom här.

Ja, där hörde vi Eddie Arnold, You Don't Know Me, heter skivan. Då ska vi ta någonting som heter Bourbon Street Parade. Och det är Dutch Swing Collect Band som framför den. Kom här nu.

Ja, Bourbon Street Parade med Dutch Swing Collector Collect Band. Då ska vi ta någonting som heter Help Me Make It Through Tonight. Och det är Tammy Wynette som framför den.

0: help me make it through tonight, for det er med Tommy Wynette. Og kjære venner, det var nå det siste vi hann med I dag, skal vi si. Så jeg skal takke så mye for at du har lyssnat for oss, og så sen, det ser ikke ut å bli så fint. Ja, det jo fint, men det ganske, det kommer lett av morgen, så solen skiner ikke nu I alle fall. Vi ska på eftermiddagen klockan 16 så kommer ju Britt-Marie med sin dansmix. Så då lyssnar jag gärna till god musik då. Och jag som heter Kjell, jag ska tacka för att ni har lyssnat och jag återkommer ju nästa fredag I vanlig ordning. Jag ska lägga på ett sponsorblock här och så sen ska jag lägga på en skiva som heter Amapola och det Jimmy Dorsys orkester som framför den. Så jag önskar en trevlig helg och så hörs vi igen nästa fredag om allt går som det ska. Tack för idag, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders I Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 I Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB I Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
3: Mitt ute på landet.
2: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 I Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestudia som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Det är Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare. Hallå Pernilla.
1: Hej Jörgen.
0: Du ska få sända med den som är bäst på önskelåtar, det är du. Du har gjort det mesta av alla.
1: Okej,
0: du måste vara expert.
1: Ja, det vet jag inte om jag är.
0: Jo, det tror vi säkert. Vi ska skicka stort tack till Kjell Karlsson uppe på Radio Fjö.
1: Ja.
0: Tackar för din fina sändning och du får ha en trevlig helg. Och välkommen på fredag, precis som vanligt.
1: Ja.
0: Så har Pernilla lite att läsa i pärmen. Mycket lite.
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulle Sygrupp har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Men de är tillbaka på Panfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar er välkomna. Och du Jörgen har ju hand om önsketimmen.
0: Ja.
1: Och du vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny.
0: Ja, igår hade vi Mattias och det var ju rekord. Det var 26 låtar. Det brukar aldrig hända. Men
1: ja.
0: Ja, det är kul.
1: Ja. Och så har vi dansbiljetter att köpa till 25 september. Då det är dans till bindningsorkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och ni får skriva om ni har allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2. Eller swisha 123-00-49718. Och där kommer mer information senare. Så Lena Gulle hälsar er välkomna. Och sen har vi... Den 16 juli, då är temat country. Och det är Rulle som håller i dig.
0: Då kommer rollebollen rullande på sin boll.
1: Ja.
0: Ta hand om er.
1: Ja, precis.
0: Ja, och idag, ja ni vet ju att det är önskelåtar som gäller.
1: Ja.
0: Och det är en gång per medlem till börja med. Vi har den 10 juli, André och Andrea har namnsdag.
1: Ja.
0: Så Pernilla öppnar telefonen på 0410
1: 43308.
0: Så grattar jag dem som har någonting att fira.

Här där fick ni Engdahls tid att gå vidare och det tänkte vi göra nu. Och vi börjar knivkastningen som Linnea sa. Ingrid och Göte i Skurup. Ingrid vill höra Blackjack, jag ger dig allt. Och Göte vill höra Frida sång med Palomas. De kommer.

Ja, där blev det Frida sång med Palomas och innan dess var det Jag ger dig allt med Blackjack. Mats, du ska föra Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain? Det är inte idag. Det får gärna regna där på din balkong.

Ja, då spelar vi fan Lille Mats. Han fick göra Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Lena Wemmerbro, du ska få höra När Du Går Över Floden. Jag tog den med Johnny Eliasson.

Johnny Eliasson, men låt som heter Vart jag går i skogar börjar dala. Och innan dess var det ju När du går över floden. Vi ska spela för Bea i Skivarp, Den gamla grinden med Lasse Stefans.

0: Lasse Stefans båten till Köpenhamn innan var det den gamla grinden. Då har vi Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra om du lovar stanna kvar med Donnes.
0: Och Gert, han ska höra hela himlen öppna sig med Hades. Ja, de kommer.

0: Ja, då spelar vi Hades. Hela himlen öppnar sig. Och innan dess var det Donnes. Om du lovar, stanna kvar. Ja, vi lovar. Till klockan 16.
1: Ja då.
0: Då har vi Gunvor Stig Örsjö.
1: Ja, och de gratulerar Knut Arne som fyllde år igår. Och så gratulerar de där Jörgen som hade namnsdag igår.
0: Det tackar jag för. Skicka en grattis till Knut Arne.
1: Ja. Och så alla andra som har något att fira.
0: Ja.
1: Och Gunvor vill höra Inte en blekande aning med Donnes. Och Stig vill höra Medley med Jokers.
0: Japp. Yep.

0: her der spiller vi Jix från din himmel. Har fin låt. Då har vi Birgitta på Ängshög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra Amapola med vikingarna.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar Vikingarna med Amapola. Och vi ska spela för Lena Lemheden.
2: Hon vill höra Du ska tro på mig med Bob Stevens.

0: Bob Stevens, En glimt i ögonvrån, innan var det Du ska tro på mig. Då har vi Irene och Erik uppe i... Ja!
1: Ja.
0: Alltså, tappade det helt. Ja, ja. Ja, det är uppe vid Kristianstad någonstans. Mm. Everöd är det.
1: Ever. Ja, just det. Ja. Och Irene, hon vill höra han har öppnat pärleporten med Kristoffergren. Och Erik vill höra Blott en dag med Johnny Eliasson.

0: Blötten då, och det var Johnny Eliasson. Och så var det Christer Rögen. Han har öppnat Pärleporten. Ja, Pernilla ska spela för Inger.
1: Ja, hon vill höra Sommar i Stockholm med Lasse Berghagen.

0: Sommar i Stockholm, Lasse Berghagen framför den. Då ska vi spela för hon, Gunvor Färm. Ska hon ha rätt låt idag?
1: Ja, idag ska hon få sin rätta låt.
0: Ja.
1: Vertical Expressen med Bellamy Brothers.

0: Ja, där fick vi ett par låtar, men det bäller mig bara då. Santa Fe var den sista, You Ain't Just Whistlin' in Dixie, och så var det Vertical Expressen. För Gunvor fick hon sin låt ju.
1: Ja.
0: Då har vi Gullan Elvert.
1: Ja, och de gratulerar Kurt Arne som fyllde år igår. Ja. Och Gullan vill höra The Elephant Song med Ingmar Nordström. Och Elvert vill höra en riktig kar med Susanne Nordström.

0: Ja, då spelar vi en riktig kör med Susanne Nordströms. Och så var det The Elephant Song med Ingmar Nordström. Då är det Preben.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra sista dansen med vikingarna.

0: Sista dansen vikingarna framförde en död gunnig ravin.
1: Hon vill höra Bonacera med din Martin.

0: Jokers orkester, det finns ingen annan som du. Då har vi Britt-Marie Martin, ja.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra Jag ser tillbaka med Leif Bloms. Och Martin vill höra Fågeldansen med Kurt Hagers.

0: dessutom.
1: Jo, så här.
2: Ja, hur ska det sluta? Och det var Hans Martin och innan var det Jag ser tillbaka med Hans Martin. Jag tror det var bättre att bryta mig i den låten. Nu har Pernilla stängt telefonen så nu vet jag hur det ska sluta. Det ska bli kaffe och macka, bulle kanske. Så är vi tillbaka efter kaffet.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
4: Fast vi får leva.

0: Ja, det kan man säga. Ni fick höra lite Candice Orkester under kaffepausen. Då är vi tillbaka, Pernilla.
1: Ja.
0: Tror det eller ej, men vi kom tillbaka.
1: Ja.
0: Man vet aldrig, men kagorna borde ha varit slut, så vi hade inget att välja på.
1: Nej.
0: Vi gör väl så, Pernilla, att de som har ringt innan får ringa en gång till.
1: Ja.
0: Det tycker jag på 0410.
1: Och 43308.

Ja, ja, vad fick vi höra då? Det kan man ju undra sig. In the mood med Dix Aces. Ja. Vi ska spela för Ulva och Bertil. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och vi börjar med Bertil med Kawasaki 900 med Milles och Digit.

Välkommen till Piraeus, Anna-Lena Lövgren framförde den. Då är det Kerstin i buss i Oxen. Gratulerar alla som har någonting att fira. Och vi ska spela för Kerstin, Rosor och kärlek med Trastes.

I mina minnen, Flamingo kvintetten framför den. Du ska bli Lasse Stefans förbaka skiva, den lilla krogen där nere i hamnen.

0: Den lilla krogen där nere i hamnen, Lasse Stefans framför den. Då är det Marianne och Gertie Sjöbo.
1: Ja, Marianne vill höra. Kan du hålla det ordet med Vretas?
0: Ja, det blir inte Vretas. Lilja säger det. Ja, det är vad vi har.
1: Och Gert vill höra det sägs att kärleken är evig med Mats Blad.

0: Det sägs att kärleken är evig. Mats Blad, och innan dess var det, kan du hålla de orden med Liljas. Då är det lilla mamma nu igen. Har hon inget annat att göra?
1: Ja.
0: Va? Är hon ledig?
1: Hon vill höra visa till min vän med Flamingo-kvintetten. Och Stig vill höra dig lugnt och tyst med Flamingo-kvintetten.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Det tar lugnt och tyst, flamingo. Och innan var det visat till en vän. Med flamingo, då är det han, Micke.
1: Ja, och han gratulerar alla små något att fira. Hon vill höra Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus.

0: Ja, daar vind ik weer een. Hey, Keep Break Out met Billy Ray Cyrus.
1: Daar is de Ulva Bertil, ja.
2: Ja,
0: förresten ska jag säga att vi har stängt telefonen, för ni överröstar mig med LP-skivor. Det är helt omöjligt att hinna med. Så att ni får, det blir kanske inte mycket mer än detta idag. Inte nu i alla fall.
2: Och Ulva, hon vill höra Bäste med Peter Belli. Och Bertil vill höra Vårt eget sommarparadis med Jokers.

0: Vårt eget sommarparadis med Åkers. Innan var det Peter Belli med Betste. Ingrid och Göte i Skurup, ja.
1: Ja, Ingrid vill höra Bert Kempfort, men jag vet inte låten.
0: Ja, den som stod på skärmen hade vi inte, så det får bli That Happy Feeling.
1: Ja.
0: Och Göte, han ska höra Lasse Stefans med Hörröv.
1: Nej, det kan jag aldrig tänka mig.
0: Nej, det får han inte ändå.
1: Han vill höra Kuntiki med Palomas.

Ja, då spelade vi Palomas Kon-Tiki och innan dess var det That Happy Feeling med Bert Kamfort. Lena Wemmerbro, du ska få höra Kent Eriks med Det är så skönt. Den ska vara på grej här.

Ja, dan spelar vi Kent Eriks. Det är så skönt. Preben, du ska få en låt med Birte Kjær som heter... Ja, vad heter den? Säg det. Men det borde stå här. I en stribbed liggestol.

0: Ja, då spelar vi Birte Kjær i en stribbel liggestol. Och det lät som Papaya Coconut i mina öron.
1: Ja, mina med.
0: Ja, vad bra. Ja, då är det Mats. Han blandar ihop artister och låttitlar så...
1: Ja. Han vill höra Take Me Home Country Road med John Denver.
0: Stay for the Black.

0: Yonder won't take me home, country road. Då är det med honom, Nils Göran, ja.
1: Ja.
0: Hade inte de någon grattis? Grattar alla som har någonting att fira, eller det? De brukar ha det, och de har inte varit ute innan. Så det,
1: ja. Nej, men det gör de säkert.
0: Ja, de grattlar alla som har någonting att fira, ja.
1: Och Mona vill höra Blue Side of Lonesome med Jim Reeves. Och Nils Göran vill höra Om jag ägde allt med John Sparring.
0: Ja, vad trevligt. Det ska vi göra bra.

0: Ja, Karlsson, det var en fin låt. Om jag ägde allt med Jans Berga. Och morgonen fick jag Blue Side of Lonesome med Jim Reeves. Och här snurrade jag Lena. Så kanske det var bättre. Då har vi två låtar kvar, Pernilla.
1: Ja, och det är Roland Ulla Britt i Kågerud. Och Roland vill höra Alptoppens ros med Ove Thörnqvist. Och Ulla Britt vill höra Ray Price.
0: Ja, men det förblev, vi har inte så mycket. If you think you're lonely är vad jag kunde hitta.

0: Gärna blev det två låtar med Engdahls Jag vill ha dig mer och Sommarvindar. Nu är det Pernilla. Nu ska vi få gå hem.
1: Ja.
0: Skönt va?
1: Ja.
0: Det är ett slut.
1: Ja, det förstår jag. Mm.
0: Ja, det jagar på som bara den. Så att det, men det är kul, absolut. Det är jättekul.
1: Ja, det är det.
0: Bättre det än vi sitter här och leker.
1: Ja, precis.
0: Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss.
1: Ja.
0: Och jag tackar dig Pernilla. Och vi ska lämna över till Radio Fio och Britt-Marie.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad det heter, dansblandat. Ja, det är lite så varierat. Fin musik brukar det vara.
1: Ja.
0: Och sen är Radio SMF tillbaka ikväll. Då är det Jörgen och Leila.
1: Ja, det är det.
0: Kommer tåget.
1: Ja.
0: Så att tack för idag Pernilla.
1: Ja, och, tack själv Jörgen.
0: Ha det bra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, då är det Radio For You som har tagit över spakarna här nu efter Radio SMF. Vi får tacka heter Pernilla och Jörgen för deras sändning. Och sedan var det Kjell innan idag. Och sen har det varit slingan kan jag tänka mig lite av varje här. Ja, då är det Britt-Marie Stansmix ikväll fram till klockan 20. Och sen kommer jag, Laila och Jörgen tillbaka på Radio SMF klockan 20 till midnatt. Så här är underhållning hela tiden. Så nu kör jag igång med min mix. Lite av varje blir det.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jag vill ge dig min morgon med Candice. Och ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna. Nej, det är inte, det är imorgon. Det är Britt-Marie Stansmix ikväll. Kommer imorgon. Då blir det Vakna med Britt-Marie.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

ge ett löfte med Ingmars. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4. Ursäkta, kväll är det Brittmästarens mix fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Anders, försök inte lura mig.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Kurt Hagers skriv ett brev. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och ikväll är det Britt Mästans mix fram till klockan 20.00.

0: Hans Martin, jag ska alltid älska dig.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Juntos, Forelskelsens vind.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Orient, gamla fina låtar. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är på Hit My Stance Mix fram till klockan 20.00.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Ja, det börjar bli dags för mig att säga tack för ikväll. Och tack för att ni har lyssnat. Nu ska jag lämna över till Radio SMF. Det är Laila och Jörgen, så nu får ni ta över här och hålla igång till natt. Sen kommer jag med Bitti ta över 7:30 till klockan 11. Så ni får ha det så bra, en trevlig kväll. Så hörs vi imorgon. Ja, sov gott. Inget annat, men ni måste ju lyssna på radion fortfarande. Tack och hej.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, Gökel, da ist Radio SMS, wir starten jetzt in andere Sendung, und wir willkommen alle nach Quebrau, du lust dran. Hallo, Leila.
1: Hallo, Jürgen.
0: Vi skal skicka stort tack till Britt-Marie Buweider för er och hennes dans...
1: dansmix, eller vad är det?
0: Dansmixen, ja. Fin musik. Välkommen tillbaka imorgon bitti 7.30.
1: Mm, det är hon. Ute i det varma vädret.
0: Ja, det var kvavt och äckligt, tyckte jag.
1: Mm.
0: Men vi ska dorda så mycket. Det är fredag kväll och ni får använda er medlemskort och ringa in och hälsa. Önska en låt, ta en lapp.
1: Mm.
0: Nästan precis vad ni vill.
1: Nästan, ja.
0: Så att vi öppnar telefonen på 0410
1: 43308.

0: första låten ut, det var Fernandos Sommar och sol i dina ögon. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Allt bra med er, ja?
1: Det är bra, hör jag.
0: Härligt, härligt.
1: Bra med er också, hörde jag.
0: Ja, visst är det det. Ja, det är ju semester.
1: Det är semester nu, ja.
0: Ja, precis. Så det är rätt
1: skönt. Det kan vara skönt.
0: Ja, då behöver man inte gå lägga sig så tidigt och man behöver inte gå upp så tidigt heller.
1: Nej, man kan göra som man vill med de tiderna nu, ju.
0: Om inte där står två stora hundar och skäller morgnarna, men ja, så är det.
1: Ja, så är det. De veker jag i alla fall.
0: Ja, precis. De är vana vid en annan tid. Så att...
1: Ja, de har sina tider.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, det är liksom katterna här.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är precis samma.
1: Jo, ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar. Så vi börjar hälsa till er. Och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
1: Ja, tack så mycket. Och så kan ni ta hälsningar med hem till hela familjen och hundarna.
2: Det lovar vi ska göra. Vi tackar.
1: Tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning ikväll. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till. Alla som vi känner.
0: Ja.
1: Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Ja, så har man inte glömt någon. Har de kommit med aldrig?
0: Nej, det blir bra att göra det ibland.
1: Man kan göra så ibland, ja.
0: Absolut, kan man det.
1: Ja, då.
0: Det är så, då får ni ha en trevlig kväll, Britt-Marie.
1: Ja, tack. Det får ni också ha. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja.
2: Glömmer du inte hälsa Martin så gott?
1: Semester också.
0: Ja, det ska bli skönt. Vi är borta nästa vecka, så.
1: Ja, det kan vara skönt att koppla av lite, ju.
2: Ja.
0: Så kommer Martins låt med detsamma.
1: Det blir bra, ja.
2: Ja. Så hälsar du han så gott.
1: Ska jag göra, ja.
2: Ja, så har vi.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Shalala med Vingaboys. Ska vi spela för Martin?

0: Dønnes orkester, tenk vel lite det behøves, spiller vi for Britt-Marie Brostrøm. Hallo, fru Karlsson.
1: Hei, Jørgen, og hei, Leila.
2: Hallo, hallo.
1: Fikk du springa ned igjen?
0: Nei, det var ingen singel. Det var en seide, det var en seide. Og det var det siste man tittet på når det er Nils-Jørgen Karlsson.
1: Ja, ja, men det er... Fra början var det der.
0: Ja, det brukar vara så.
1: Ja, precis. Ja, men det var ju skönt ju.
0: Ja, det var lite lättare.
1: Då blev han glad.
0: Ja, det var trevligt ju.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, vi hälsar ju givetvis till er och med er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
1: Tack för det. Och sen ser vi ett grattis till alla som har något att fira. Och sen skickar vi iväg hälsningar till Maria och Hasse, Lena och Bengt, Lotta och Niklas, Ingmarie och Leif, Margareta Möller, Katie och

0: on Eivo, Ullan och Elvo, Monica, Jon, Inge, Totan och Gert och Britt-Marie och Martin. Och sen sa vi tack för alla hälsningar vi får. Så fortsätt en annan dag.
1: Vad trevligt.
0: Och komma lite längre fram.
1: Ja, då får ni ha en trevlig kväll, Mona.
0: Ja, tack. Det ska vi ha.
1: Så hörs vi.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej då.
1: Vi ska spela för Karlsson på taket, känner man.
2: Ja, det gör jag. Han vill höra Don't med Hipstars.
1: Ja, Don't.
2: Mm, den kommer
1: han. Gör det, Nils, göra. Don't.

0: Ja, då spelar vi för Nils-Göran och vi kör Hipsters med Don't. Hallå Ann-Kristin.
1: Nej men hallå Jörgen och välkommen till radion till oss. Det var roligt att höra din röst. Ja, jag har hört din röst i...
0: Har du hört den innan idag? Hörde du den innan?
1: Det var ändå roligt.
0: Ja, det tackar vi för. Absolut, och det är kul när du ringer Ann-Kristin.
1: Ja, jag tycker själv det är roligt och jag försöker så fort jag kan liksom. Så ringer jag liksom så att... ja, och låten den sa jag till Leila, det vet du Jörgen.
0: Ja, den fixar vi.
1: Ja, men det är bra. Och jag får önska dig en riktigt trevlig semester.
0: Det tackar jag för.
1: Och ha det så bra.
0: Absolut, ska vi ha det, ja.
1: Ja. Det får jag hoppas så att jag hörde ni skulle iväg så.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Då hälsar jag först och främst till er med alla vad ni har där hemma och hundarna också.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Ann-Kristin och till dina nära och kära.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Och sen tackar jag för ett jättebra program. Och tackar för alla hälsningar som jag får. Sen hälsar jag till Monica och Jan-Inge, Mona och Nils-Göran, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie och Gunvor och Stig i Örsjö. Sen var där mina fem. Och sen får ni vara rädda om er och köra försiktigt när ni kör hem och allting. Och... ni får ha det så bra och så skickar jag en varm kram också till er.
2: Det skickar vi tillbaka till dig Ann-Kristin. Du ska ha det bra. Ja.
1: Tack så hemskt mycket. Så hörs vi väl sen.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra.
1: Ja. Samma. Okej.
0: Okay.
1: Hej. Hej,
2: hej. Hej då.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Mona?
0: Ja.
2: Hon vill höra Have You Ever Been Lonely med Jim Reeves.

0: Ja, da blir det døende så rød, så rød det ruser. Det passer rett bra, håper jeg. Det er fredag kveld. Hallo, Inger.
1: Hallo. Jeg har røde bukser, jeg har røde trøye.
0: Ja, har du drukket vin så har du ruset også, så nei, saken kjører du.
1: Nei, men jeg drakk ikke vin i dag.
0: Gjør du ikke det?
1: Jeg drakk sånt i kaffet. Det bruna.
0: Ja, det godt det også.
2: Det kan man jo også bli rus på, jo.
1: Ja, Felix.
2: Ja, precis.
1: Ja, det godt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og Inger har vi...
1: Jeg har noe ting å si til deg, og hva heter han nå igjen?
0: Ja, hva heter han?
1: Jørgen.
0: Ja, helt rett. 10 poeng.
1: Jeg har fulgt opp å gjøre denne vika som kommer. På fredag stikker jeg.
0: Stikker du da? Ja.
1: Ja, ja, stikker til campingsplassen. Jeg skal pakke på fredag formiddag, efter jeg har dammsuget. Sen stikker jeg.
0: Ja, men det er vel trevligt å komme hjemmefra litt da.
1: Ja, men jeg skal åka 2 busser.
0: 2 busser, var det? Ja.
1: Den grønne og den gule.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg har det på en lapp hvor jeg skal ha den.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Ja, og skal jeg hilsa lite nå. Jeg hilsa... Hvor mange år har ni vært gifta nå?
2: 36 år er vi inne på.
1: Det er så fyrfalles leve for, hva heter han, Jørgen og Leila. De leve. Hurra, hurra!
2: Tack så mycket.
0: Ja, du är duktig. Du är duktig.
1: Ja, det skulle vara flera som kunde dig.
0: Ja, alla skulle kunna. Ja,
1: de kan ingenting.
0: Nej, de är kass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så igår kväll la jag mig tidigt.
0: Ja, det var väl skönt.
1: Det är skönt. Jag var städat och så har jag tagit fram svängklar till på söndag. Ska jag, på måndag tvättar jag och så renbädar jag på söndag och duschar med.
2: Det låter ju bra.
1: Ja, man måste hålla sig ren.
2: Helt rätt.
1: Ja, och sen man har klätt sig innan man har klätt sig så kan man göra rent i ballrummet efter sig duschrummet.
2: Ja.
1: Så jag har många vänner här på Akka. Så de har sagt till mig att jag inte hälsar dem. Så säger jag så här. Jag hälsar alla vänner på Akka. Det gäller personal och hemtjänsten och alla.
2: Ja, låter ju bra. Vi får alla en hälsning ju. Så ja, har du inte glömt någon.
1: Ni får hänga med.
2: Det tackar vi för.
0: Tackar vi för. Jag hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Ja, men häromdagen var jag inte glad. När jag snackar skit. Det syns att jag är kort och är långa. Då kan man sparka dem i baken.
0: Ja, men man får inte bryta sina egna ben när man gör det. Så de får ju vara i samma höjd. Eller?
1: Ja, det ska det.
0: Ja.
1: Jag har hört mycket på TV:n idag att det var 20 människor som har mördats.
0: Uff. Ja.
1: Ja, där skulle inte jag vilja bo.
0: Nej, det är bra att hålla sig därifrån. Det är helt klart.
1: Ja. Det var vuxna och barn och allting. Vad hemskt.
0: Ja, visst. Är det. Det är inte alls roligt.
1: Nej, det är inte roligt. Jag vågar inte gå ut om kvällarna. Jag håller mig hemma.
2: Gör du rätt i?
1: Jag köpte sådana, vad heter de minsta pizzorna?
0: Ja, sådana små, ja. Ja, sådana man till en person.
1: Du vet vilka jag menar.
0: Ja, ja. Ja, sådana till en person, ja. Ja,
1: ja, jag köpte 2 påsar.
0: Ja, men de är bra för de kan man ha till lunch eller någonting. Om man är lite sulten.
1: Ja, men jag har dem när jag ser TV.
0: Ja, det gör bra det också. Det är lagom.
1: Ja, ja, och båtglas köpte jag hamnade. Jag har 2 lådor här.
0: Ja, men man kan aldrig ha för lite båtglas.
1: Nej.
0: Det kan man inte ha, det är gott.
1: Jag kan se till dig, Jörgen. Jag hade ett jäkla jobb att ta den här frysen. Och så gick han en tallrik i sömn. Jag vågade inte släppa vad heter det? Ska jag lägga dem i frysen? Det är när jag håller på att trilla i köket jag gör den.
0: Ja, du får vara rädd om det så inte du trillar och fördärvar dig.
1: Nej, men jag det gick bra, men jag satte det på diskbänken.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja, det var tjockt med is. Man kunde nästan åka till Island.
0: Ja, det behöver kanske lite för att töra det. Ja, men det är så.
1: Nu ska jag inte töra ner frysen på länge.
0: Nej, det är bra.
1: Det var bra
0: ju, majoren. Ja, visst är det det. Det är bra. Det måste göras någon gång.
1: Ja, men jag hade glömt det.
0: Ja.
1: Man har inte så bra minne man hade för.
0: Nej, det kan man väl inte ha. Men du hann till med den då, så att det blir säkert bra.
1: Nej, jag hade
0: råd om
1: på, så kunde jag inte ringa till Strandgatan 20 när jag höll på med frysen.
0: Nej. Nej, en sak i taget.
1: Ja, en sak i taget.
2: Ja. Men då får du ha det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
1: När då?
0: Ja, det blir inte på länge. Vi ska ut med husvagnen. 10 dagar. Ja, söndag, ja.
1: Ska ni ha semester?
0: Ja, vi ska ha semester.
1: Ligga på stranden och bada.
0: Aldrig i livet. Jag håller mig på torra land. Jag är inte mycket för sola på stranden.
2: Men dit vi ska åka, där är ingen strand.
1: Nej, där är ingen strand.
2: Nej, där är skog. Det är skog.
0: Ja, honarna ska med. Ja, det ska de.
2: Så vi ska åka till skogen.
1: Vad heter honarna?
2: Dino och Bamse.
1: Bamse?
2: Bamse, ja, och Dino.
1: Ja, fina honar.
0: Ja, visst är det.
1: Sådana var jag redan när jag var liten kall, så jag behövde inte gå ut i den där toaletten. Jag fick kolla mor i handen.
0: Ja, det är klart. Så det
1: mor sa så här: du har liten handling och jag större.
0: Precis. Det var en klok mor du hade.
1: Ja, jag har kört till, så jag behöver inte gå upp där nu när det är så varmt.
0: Nej, det kan vara till sen.
1: Jag klarar inte åren. Jag får se hur världen ska bli imorgon. Jag kan gå upp där.
0: Ja, ja. Men du får ha det så bra, Inger. Och ha trevligt nu när du ska ut på campingen.
1: Ja, det ska jag.
0: Ja, bra.
1: Men jag var ute med soporna. Jag var rent röd som en kräfta.
0: Ja, det är varmt ute.
1: Nej, jag har druckit vin.
0: Har du druckit vin? Ja, det är ju så, ja. Ja, man kan inte ta allt, så det går inte.
1: Jo då, det
0: går
1: visst
0: dig. Ja.
1: Du ska inte skiva med Inger.
0: Ska jag inte? Nej, det är bra.
2: Ja, oh, den är så bra, Inger.
1: Ja, så snackar jag om det sen och ni kommer hem igen.
2: Ja, gör du rätt
0: i. Gör det, det var bra.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, då Laila.
2: Då har vi Pernilla.
0: Ja.
2: En liten lapp.
0: Pernilla Björnland.
2: Ja. Du, hon hälsar till Ingrid och Göte. Bea med familj. Roger och Karin. Löv. Kerstin och Bussi Oxie. Monica och Jan Inge. Och så till oss två.
0: Tackar vi för Pernilla och skickar en varm hälsning till dig, dina syskon.
2: Ja, det gör vi.
0: Du ska få höra Shania Twain, eller?
2: Ja. What don't impress me much.
0: Nej, men that don't impress me much. Det är den jag tar fram i alla fall.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, dat is maar even Pamela. Shania Twain, that don't impress me much. Hallo, Suzanne.
1: Hey, Jorgen.
0: Je zit er, kom met hem. Je houdt er aan de rond.
1: Je houdt kom met hem, ik was mee.
0: Je zit er wel eens mee, ik trodde er wel op, zijn aan bouwen, bouwen, bouwen, bouwen.
1: Nee, ja, wat is mee,
0: je dat. Ja, ja, wat ga je lid?
1: Ja, gott arbete och tittat och ja, äter lite gott och sånt.
0: Ja, det är mycket att titta på ju. Jättefint.
1: Ja, där är, ja, jag tycker det är fint i Smyga. Jag tycker det är jättemycket småaffärer man kan gå och titta i och många restauranger. Och sen så tycker jag om glasskiosken.
0: Ja, det är aldrig fel i den värmen.
1: Nej, det är det faktiskt
0: inte. Har du semester eller ledigt? Eller du har inte något speciellt för dig nu då?
1: Nej, jag är ledig. Jag har alltid semester.
0: Vad skönt. Vad skönt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är skönt att jobba mer, tycker jag faktiskt.
0: Ja, visst är det så. Det kan ju vara som man behöver. Kan inte alla behöver inte jobba alltid. Man kan väl gott ta igen sig lite.
1: Ja, jag behöver inte det. Jag klarar mig ändå. Och ja, det tycker ja. Jag är bra.
0: Det är jättebra. Det är jättebra.
1: Ja, men jag börjar hälsa så fler kan komma fram. Jag fick trycka lite, men jag hade inget gjort att trycka jättelänge. Alltså.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Men jag börjar hälsa först till dig, Lala och jag. Ära respektive med hundar.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Sen så får vi ha en mycket trevlig semester.
2: Det tackar vi för, det ska vi ha.
0: Japp.
1: Sen börjar jag med fem här nu. Jag börjar till min älskade Micke. Monica och Jan-Inge. Ylva och Bertil. Bengt Åke och Leila heter hon, va?
0: Ja, helt rätt.
1: Ja, och Bea. Med familj. Så kommer jag en gång till efter 10 eller senare.
2: Du är så välkommen.
1: Så bra så länge.
0: Ja, det är samma, Susanne. Så hörs vi.
1: Ja, vi hörs.
2: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Ann-Kristin Svedala.
2: Du, hon vill höra Amanda med Donnes.

0: Donnas med en fin låt. Amanda tror jag den hittar.
1: Ja, det var det du.
0: Det står på varm, så jag borde ju veta det.
1: Yeah.
0: Hallå Micke.
2: Hallå Jörgen.
0: Hur är det med han, den hårt arbetande drängen?
2: Det är mycket bra.
0: Det är härligt, härligt.
2: Ja, men man kan inte säga det är hårt arbetande, så jag jobbar klockan 7-1.
0: Ja, vadå det?
2: Men det är mycket att gå runt och tyna papperskorgar och plocka papper och sånt. Det tar mycket på ryggen.
0: Ja, det är klart det görs. Jag menar, du
2: har... Men det skulle inte jag. Jag är glad jag har fått jobb i alla fall.
0: Ja, det är skitkul. Är det?
2: Ja. Och yes. Det är rätt bra land också, men det behöver jag inte ta på radion.
0: Nej, det behöver du inte, men det är bra.
2: Men jag kommer säga att det är bra land. Det
0: ja,
2: är kul.
0: Härligt, härligt.
2: Ja, ja då skulle jag börja hälsa.
1: Varsågod.
2: Så säger jag till dig, Leila och Jörgen och Ruvanna och alla familjen. Och så får ni en riktig husvagn, trevlig och skön husvagn som väster nästa vecka.
1: Det tackar vi för. Och det ska vi ha.
0: Japp.
2: Var ska ni åka hem?
0: Ja, vi ska runt Österlen och Snoge
2: ja,
0: och Ystad.
2: Det är jättefint Österlen. Ja.
0: Och där är vatten, fast Leila, vi ska tysta oss och där är vatten där, tror jag.
1: Ja, men inte där vi ska ligga, nej, menar jag.
0: Jag vill inte ha vatten i min sida.
1: Nej, precis.
2: Ja, men det tar bara lite vid. Det är ju vatten överallt i, ja. När man åker mot Österlen. Ja. Överallt är det badstränder och allt sånt.
0: Ja, visst ja. Är det så.
1: Men vi ska inte ligga nära en badstrand.
2: Nej, nej, men ni ska väl... Du ska kanske ner och droppa dig, Leila.
1: Nej.
2: Inte du heller, Jörgen. Nej, just det, Jörgen. Du tycker inte om att bada. Nej, just det.
0: Jag tycker om.
2: 25 grader om du ska bada.
0: Ja, det är mer lagom. Det är mer lagom,
2: ja,
0: 25 grader.
2: För jag hörde nyheterna igår. I Ribban i Malmö så var det 24 grader i vattnet.
0: Ja, det började likna någonting. Ja,
2: ja, ja. Men där vill man inte åka dit. För det är en tråkig basen. Det är roligt att komma ut lite överallt.
0: Ja, visst är det så.
2: Det samma i Höllviken är ju. Bara det finns något sätt att Höllvikestrand. Det är en jättefin badstrand där.
0: Ja, ja, ja.
2: Men du vet hur det är på det här hållet. Skanar och Falsterbo där, du vet hur det är.
0: Ja, ja. Vi har varit där och jobbat mycket.
2: Ja, men då fortsätter jag.
0: Ja.
2: Jag hälsar till min älskade Susanne. Hälsar till Preben. Breja med familj. Och Ann-Kristin. Och så tar jag Månen i Sjärn också.
1: Ja. Det låter väl bra.
2: För det var ett tag sedan jag hälsade till honom.
0: Ja.
2: Men som jag sa, ha det så trevligt. Och var försiktig när ni kör så vi får höra igen efter nästa... Nu kommer du på söndag, Jörgen.
0: Ja, jag är på söndag med Christian, ja.
2: Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Vet du vem som ska önska till mig nästa gång?
1: Ja, det vet vi.
0: Det vet jag. Det är en dam från Skivarp.
2: Okej, okay. Ja, då vet jag vem det är.
0: Bea.
2: Bea är jag.
0: Ja, Bea är jag.
2: Okej. Okay. Ja. Okej,
0: okay. Men
2: det
0: börjar
2: nu, det är 14 dagar nu.
0: Ja, det börjar när vi kommer tillbaka.
2: Ja, men har nu som en riktig underbar semester så ser jag om jag kommer fram en gång till och så kommer jag fram på söndag.
0: Ja.
1: Du är så välkommen så.
0: Ha det bra, Micke.
2: Och så var det där med er.
0: Samma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi får spela för Susanne först för att jag har inte fått rätt på hennes skiva.
1: Ja, och det blev ju Akta dig för svärmor med Donnas.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är Jörgen och Leila fram till midnatt och vi spelar för Susanne, akta dig för svärmer med Dunnes. Och det var lite annat öra som hörde den så tror jag, men han är helt ute och cyklar.
2: Ja, vem vet?
1: Hej gamle man.
3: Hej, unge
1: fröjd. Hallå, Gert.
3: Är ni vaken till midnatt?
1: Ja, det tror jag. Var ju vaken till midnatt igår och satt och tittade på fotboll.
3: Det är
1: som jag
3: så kan du
1: vara
3: en
1: vågad under oss. Ja, det är, nu går det, för nu har man ju vilat, så det är inga problem.
3: Ja.
1: Det är ju sådana här fotboll som man sitter där och hänger i varje kväll.
3: Jag
1: provar att
3: ringa nu, tänkte jag. Du börjar sätta den klockan 9.
1: Ja.
3: Vi har följt med lite, ja, sådär från en tid. Men jag är rätt kul att säga hur de här lagen som aldrig har spelat fotboll förr och tiden som har kommit upp.
1: Ja, var det England idag? Nej.
3: Jag vet inte, jag vet inte faktiskt.
1: Nej, jag vet inte.
3: Jag har sett damerna innan nu på deras EM.
1: Ja.
3: Tyskland och Spanien. Det var en Spanien 1-0.
1: Ja, ja.
3: Det var finalen då faktiskt.
1: Ja, ja. Ja, det var ju fej match för igår när Frankrike.
3: Jag lärde mig inte om tredje till fjärdepriset. De som kommer där, de blir trea, vilket två där i Sverige med faktiskt. Så de är trea där.
1: Trevligt. Trevligt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Då ska vi hälsa till oss och kunna se.
2: Ja. Varsågod.
3: Monica Janine. Lundvård Syd. 30 är nejvart. Gullan är elvart. Ingrid är öte. Anette Jan. Marianne är öte. Anita Lund, Kerstin och Bosse och Eva Bengt.
2: Ja. Yeah.
3: Så är det vad du bägge händerna fulla.
1: Ja, vad trevligt.
3: Ja. Och så naturligtvis från en hälsning.
1: Det tackar vi för.
3: Till familj och hundarna och alltihopa.
1: Ja, vi tackar för det och skickar till dig tutan, ja.
3: Så för nu har fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
2: Är det samma?
1: Det samma.
3: Så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi, ja.
3: Ja. Ja, det går till
2: det samma.
1: Detsamma.
3: Jamen.
1: Hej. Nu är det Inger, nu ska det bli Vänke Myhre. Men vi kan inte ha en låt som är 11 minuter, så vi får ta den kortaste låten där. Det är 4 minuter.
2: Ja.
1: Sånt är livet.

0: Ja, det ringer da. Hva er det Wenche Myhre med? Sånt er livet da. Trykk i den, så det visler om det. Men man kan ha mer rødros enn vinet blei. Hallå, Preben.
1: Ser du?
2: Hallå, Jørgen.
0: Hva er det?
2: Har ni noen skiva der nede med Fredi?
0: Fredi? Ja, men det er nu jättelig. Altså, ikke hele skiva, tror jeg.
2: Alltså,
0: säg det skiva, menar jag. Ja, jag är inte säker. Vänta, ska vi säga? Nej, jag tror inte det var. Det var bara vissa låtar, tror jag. Fredis orkester, eller så var det.
2: Ja, för annars har jag en nyckeln på nya.
0: Ja, det är alltid kul för att det är en orkester som de frågar efter som...
2: Ja, men jag kan ta den med ner när vi kommer ner till hösten.
0: Ja, det blir till hösten, ja.
2: Ja. Sommaren är snart förbi.
0: Ja, det är kvavt och äckligt så man får inte luft.
2: Ja, jag mår så dåligt att alltså, den här värmen.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Jag tänker att jag har 25 grader i lägenheten, sen är jag 30 grader utanför fönsterna.
0: Ja, visst. Ja.
2: Ändå har jag patienterna nere, va, så det gör ingen nytta.
0: Nej, nej, det gör det inte. Det gör det inte. Nej. Absolut inte.
2: Ja, jag ska inte vara långvarig, utan jag skickar hälsningar till Leila och Jörgen. Och ni tar med hem till Vovar. Sen önskar jag en trevlig semester i veckan.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
2: Ja, så börjar jag med Britt-Marie och Martin. Och Leila och Bengt-Åke. Och sen var det Micke och Sustan, va?
0: Ja. Ja.
2: Och sen har vi Mats och Birgit.
1: Ja.
2: Vad är det, en till?
0: En till, ja.
2: Och så har vi Jan Inge och Monica.
1: Ja, det låter väl bra.
2: Ja, och sen tackar jag för hälsningen och så återkommer jag om det finns möjlighet. Det är lite svårt emellan nu.
1: Du är så välkommen. Det är fotboll nu. Ja.
0: Nu blir det fotboll, så nu kommer du fram.
2: Så jag tittar faktiskt på tennis idag. Han är Djokovic.
0: Jaha, ja.
2: Han fick stryk alla tre sätten med 6-3.
0: Ja, han ska ju vara bra. Jag vet inte. Men...
2: Ja, det var en italienare som klappade.
0: Ja, det har ju alltid någon. Man har alltid sin överman någonstans.
2: Ja, man har det. Ja, jag vet inte vad långt var. Ni får så gott att jag tackar på hälsningar jag har fått. Så ska vi se om jag återkommer.
0: Ja.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja, ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej. Ska vi spela en fin låt för Micke?
1: Älskade förstår mig med Engdahls.
0: Jag fattar.

Ringdals orkester. Älskar det, förstår man, spelar vi för mycket. Ja, då ska vi spela för Tutten i Skillinge. Du ska vara när Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist.

0: När Skåne är som vackrast, Sten Stjernqvist framför den till Totten i Skillingen. Hallå Susanne.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå, en gul och blå, hur är läget?
1: En gul och blå, de gick ju åt helvete, så nu håller vi på.
0: Vad håller du nu på?
1: Röd och blå och vit.
0: Det är Frankrike.
1: Röd och blå då.
2: Det är.
0: Röd och blå, Norge.
1: Ja, de håller vi på.
0: Ja,
1: eller
0: ja.
1: Jag.
0: Bara du?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja. Men vi får väl ta dem sen när de kommer, vem som ska vara i finalen.
1: Vilket kommer längre än Sverige?
0: Ja, det gjorde de. De har varit duktiga, så det är inte någonting i sig.
1: Nej. Jaha.
2: Ja, yeah, då kör vi lite hälsningar då.
0: Oh, det var brått. Det var slutsnackat för Susanne i delar och så smal om det.
2: Nej.
1: Nu när en kom fram efter att klicka det tre gånger.
0: Ja. Det är inte lätt.
1: Ja, jag kan höra hälsningar. Så
2: nej.
1: Andreas kommer fram.
0: Tror du han gör det?
1: Nej, det vet jag fan.
0: Nej, det beror små. Ska inte han titta fotboll? Det ska han inte. Ja, det behöver inte från 10.
1: Ja, då sover han.
0: Ja, då sover han, ja. Ja.
1: Ja.
0: Lille gossen, han sover då, ja. Det är inte lätt.
1: Ja. Men han undrar vad du tyckte om det fotet. Som skickades
0: till min fru. Hon har inte ens visat mig det nu. Så enkelt är det med
2: dig. Jo, det har jag väl visat.
0: Vad har du gjort?
2: Jo, det gjorde jag visst. Men han var inte på humör.
0: Var jag vaken? Ja,
2: nej, så jag tror jag inte du var.
0: Nej, för jag har inte sett.
2: Jag visar dig det.
0: Men det kan jag få säga här. Hon har det med sig idag, eller?
1: Ja, visa dig och så
0: säg sen. Ja, det fixar vi. Absolut.
1: Och Andreas, han sa så här. Den köper jag och den ska jag säga till Jörgen att hon ska lägga bud på.
2: Jo, ja. Ja, men det visar jag ju.
0: Nej, nej, nej. Alltså, jag är inte så gammal, är jag inte. Så nej, nej, nej, glöm det. Det har inte jag sett.
1: Jag hör nu alla att Jörgen är kanske lite senil.
0: Nej, nu säger jag den. Den har jag aldrig sett. Den är jättefin. Ja. Den är jättefin. Ja, jag ska skicka ett bud. 50 öre, det är också ett bud.
1: Snart är ett bud.
0: Ja, sen är det bara ett bud över.
1: Men det är inte...
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, men det var fint. Jättefint.
1: Han har en likadan fast
0: MFF
1: också.
0: Ja, det är jag tyckte han snackade om den. Jag trodde inte han ville skilja sig från den fina.
1: Ja. Men han fixade han i.
0: Ja, ja. Men han är snäll Andreas. Ja.
1: Han är jättesnäll, han har stort hjärta.
0: Ja, precis.
1: Nej, men nu ska jag hälsa.
0: Ja, vad bra.
1: Först hälsar jag till alla sändarna.
2: Ja.
1: Det inkluderar ju er så också då ju.
2: Ja. Vi tackar och skickar tillbaka.
1: Tack. Och sen hälsar jag till Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Och till Jan och Annette.
0: Yes.
1: Och till Matt.
2: Ja.
1: Jag tror jag lagar godare mat än vad han gör.
0: Tror jag också garanterat. Hon är färre än han över mycket.
1: Alltså jag har faktiskt lagat kinamat. Har vi haft kinamat-tema förra veckan?
0: Ja, det är inte alla som klarar det. Det är inte så lätt.
1: Och då sa både min man och Andreas och två av våra gäster att vi kommer inte äta på Kina eller Thai-restaurang längre.
0: Ja.
1: Vi kommer i.
0: Ja, det var bra. Det var bra.
1: Ja, det var bra betyg. Jocke de Peder.
2: Sådär.
1: Är jag färdig?
2: Ja, tyvärr så är du det.
0: Ja, men du ska ta Jannes.
1: Va?
0: Du ska inte ta Jannes och han ska ha en låt nu. Han som är så förtjust i Bennys orkester så är din bror ju.
1: Nu är det faktiskt så att nu ska jag vara världens ärligaste människa.

0: Janne är inte medlem. Däremot fick Andreas
1: två. Ja, just det. Han har två kort, Andreas. Så var det, ja. Ja. Ja, fejla mig.
0: Min man inte vill ringa in och prata. För han tror att han kommer att uppehålla hela programmet.
1: Ja, men jag vet hur man tar ner knappen. Det är jättelätt. Han kan snacka hur mycket han vill. Jag drar. När jag drar så drar jag. Sen är det slut.
0: Ja, men det är inte för sent att bli medlem i alla fall.
2: Nej.
1: Nej, det är aldrig för sent.
0: Nej. Hur länge har ni semester nu då?
2: En och en halv vecka.
1: Ja, nu har jag snart gått en vecka den semester.
0: En och en halv vecka?
1: Ja, vi ska vara vecka. Så sen är vi på
2: radion. Vi ska vara ute med husvagnen en och en halv vecka.
0: Okej.
1: Okay.
2: Mm.
0: Och ni
1: har inga planer
0: hit?
1: Jag vet
2: inte. Inte som det ser ut nu, för den en och en halv veckan är ju planerad. Planerad.
0: Ja, ja. Men om det är så att ni har planer hit, så får ni faktiskt höra av er innan.
1: Ja,
2: ja, det är klart vi gör.
1: Ja, vi står ute på trappan och bankar klockan 6 på morgonen.
0: Nej,
2: ja,
0: men det går ju.
2: Ja, men vi
1: väl,
2: planerar.
1: Ni är ute och flår nu med diverse.
0: Ja, vi har blivit väldigt
2: uppfogade.
0: Så att, det är därför jag vill att man ringer innan.
1: Ja.
2: Det lovar vi.
1: Vi hör av oss.
0: Man kan sjuka
1: sig
0: också.
1: Nej, men du, det är inte dåligt. Jag hör hur frisk du är. Det hör jag direkt. Det är inget fel på dig alls.
2: Nej. Men vi löser det
0: skulle hjälpa väldigt
1: fort. Ja, det, men det var ju Leila som hade den idén. Det var inte jag. Puss
0: och kram på er, eller
1: hur? Ja, detsamma. Det samma, alltså, så hörs vi. Hälsa Janne så gott.
0: Jag
1: gör
2: det.
1: Hej.
2: Ska vi köra för Hjärt nu?
1: Det blir tyst.
2: Tyst farväl med Ingvar Fast Orkester.

0: Ja, det var Tyst farväl med Ingvar Fast orkester. Det var han, Uffe Kvist, som sjöng. Som har varit i Rum eller band.
1: Ja, du.
0: Hallå, Preben.
2: Hallå igen, ja. Jag får nytta och hälsningar med er. Och så önskar jag en trevlig semester nästa vecka.
1: Tackar vi för.
2: Och sen så får vi ta och skicka till Bertil Ulva. Nu kör hon om Mona. Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Fiskan och René. Och Gert och Marjan, så är det väl fem, va?
1: Ja, yep. Det är det.
0: Det blir bra.
2: Så tackar jag så länge, så kommer jag en gång till senare.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja, för ni har det så gott, så hörs vi.
0: Tillsammans, vi hörs, ja.
2: Ja, hej.
1: Hej. Ska vi spela för Preben första gång?
0: Ja.
1: Och då blir det Kärleken med Ann-Katrin Wiklander.

0: Kärleken med Ann-Katrin Wikland, då spelar vi för Breiben ut i Teckomatorp. Här är min kompis.
1: Hej min kompis.
0: Nej, du är pigg och vågen.
1: Alltid.
0: Ja, det var en fin fågelholk.
1: Ja.
0: Nu när jag fick sitta.
1: Ja. Och den ska jag... Jag har mitt gode hjärta till Malmö. Men jag säljer den till någon som ger ett bra bud.
0: Ja, så är det. Du får höra med Bertil, han ger ett bra bud. Det hade varit...
1: Om jag fixar en röglöt.
0: Ja, nej, så ta inte den. Du bör smitta för livet, människa. Rör inte den.
1: Då kommer han få ge duktig för den.
0: Ja, ja, men det är roligt att ge han den i födelsedagspresent eller julklapp.
1: Ja, ja.
0: Spiga men... fatten på huset så att han kan få väck den igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Ja, det är bra med Andreas.
1: Ja.
0: Härligt, härligt.
1: På balkongen och njuter och tittar ut.
0: Ja, där är väl härligt nu. Där är väl ja. Härligt nu.
1: Det är superväder.
0: Ja, det är, men det känns lite kvalmigt, gör inte det?
1: Ja. Vänta. Det är t-shirt och sådana här mjukisbyxor.
0: Buff, ja, ja. Du sa att låten hittade någonting med silver, va?
1: Ja.
0: Och varför hittar inte jag den då?
1: Det är den som Janne tycker om.
0: Ja, Silvias Mother.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, det är inte
1: Silvias.
0: Det är S-Y. Ja, skit i det. Nu hittar jag den. Ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är en fin låt med Dr. Hook.
1: Yeah. Ja. Och den går till min svåger.
0: Ja, det fixar vi. Det fixar vi.
1: Ja. Om jag ska slänga iväg lite snabba hälsningar så att det är fler som kommer fram.
0: Ja, varsågod Andreas.
1: Kan jag komma fram lite senare?
2: Senare. Du är så välkommen så.
0: Det går bra. Ja.
1: Jag börjar med att ni tar hem till era hundar och hela familjen där.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er i Delaryd.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket. Sen så hälsar jag till min svåger. Och till min syster. Och Jocke de Peders.
0: Ja.
1: Och Jan och Annette i Borrby.
2: Nej.
0: Nej, de bor i Hammenhög nu. Innan okay. Jag lär mig det så hinner de flytta därifrån.
1: De ser de ut som Hammarby typ.
0: Du ska tänka på blomsterjord.
1: Ja.
0: Då vet man vad det är.
1: Alla radiomedlemmar.
0: Ja.
1: Och alla i Europa.
2: Så där.
0: Blir jättebra.
1: Så har jag fått med många denna gången.
2: Ja. Så hörs vi lite senare då.
1: Ja.
2: Ja. Ha det så bra så länge.
1: Ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej. Ja, då har vi Camilla uppe i Perstorp.
2: Ja. Du, hon... Hälsar till oss två som sänder och det tackar vi för att skicka tillbaka till henne och hennes familj.
0: Yep.
2: Och sen så hälsar hon till sin mamma. Och sen hälsar hon till Rosita och töserna. Och så alla andra hon känner hälsar hon till. Och låten med Siv Malmqvist Slit och släng, den går till Rolle.
0: Han går till Rolle, han redan slut den lille pågen. Det var inte mycket han tog där. Ja. Och tagit musten där han Camilla, men låten kommer här.

0: Si Magfrid framförde slit och släng till Camilla Perstorp. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, och det är bra med dig också Jörgen.
0: Ja, och visst är det det, ja. Absolut, ja, det är jättebra.
1: Det är skönt, ja. Och det är ju Bertil och jag som vill hälsa till er båda ikväll.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket och tackar för det fina ni ger oss. Och så hälsar vi till er båda, det sa jag ju. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och vi tackar för hälsningar och alla ska ha en skön helg. Och det ska ni också ha ju.
0: Ja, och ni också naturligtvis.
1: Ja då, tack. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie och Preben, Hullan och Elva, Leila och Bengt Åke med varma krya på där hälsningar, Ingrid och Göte, Rolf Svensson och Tutan och Gert i Skillinge. Så hade jag tänkt att Lolita ska sjunga för Anita i Lund, ja, så var det.
0: Ja, det rimmar ju bra, så det var jättebra.
1: Ja, visst gör du det. Ja. Och så skulle ni ha lite semester nästa vecka.
0: Ja, ska vi ha.
1: Då ska ni ha det riktigt skönt att koppla av och ta hand om varandra och allt fint som bara finns önskar vi er såklart.
2: Det tackar vi för.
0: Tackar vi för, ja.
1: Ja, och så hörs vi igen om en stund.
2: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Hej då båda.
2: Hej då.
0: Hej då. Du ska spela Susanne Delaide.
2: Hon vill höra Buddy Taylor. It's a Hard Day.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, spelar vi för Susanne i Delaryd. Hej där, Susanne. Ja, det är hon i Malmö. Ja, hallå,
1: det är
0: Susanne.
1: Jag igen.
0: Nej, kommer du nu igen? Har du inget annat att göra?
1: Nej, jag har ett annat att göra. Men min silverkort har gått nu. Nu ska jag njuta resten av kvällen.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt. Ja.
1: Så att jag bara hälsar nu med detsamma så fler kan komma fram och jag kan njuta.
2: Ja, varsågod.
1: Jag bara först och hälsa till er två. Äran är att köra hundar och allt.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Så hälsar jag till Susanne i... Susanne i Älmhult. Jag tror att hon hälsar till mig och Micke.
2: Ja, det gjorde hon.
0: Ja.
1: Ja. Jag hälsar till henne och så till Preven, Ingrid och Göte, Cecilia och Ronny. Nej, jag menar Ronny och Irene och Cecilia och Desiree. Så var jag nöjd.
2: Ja,
0: ja, vad trevligt.
1: Så får ni ha det så bra.
2: Detsamma, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Preben.
2: Ja. Vad blir det med slotter?
0: Skånska slotter herresäte med
2: Edvard Persson.
0: Edvard Persson, ja.

Klingens slott, se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till

Die Herre, verstorken i Skåne, var vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från

0: Skånska slott och härsäten, Edvard Persson framför den till Preben. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, hallå Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Ja.
0: Vad läget är bra?
1: Det är lite senare
0: då,
1: på det var svårt att komma fram som en sa innan så.
0: Ja, ibland är det helt kört ju så.
1: Men då har ni ju rätt nu när fotbollen börjar klockan 10 så, ja det är ju nu snart, då blir det väl lättare.
0: Då blir det säkert mycket lättare.
1: Om jag nu får för mig att använda mitt andra jag för sig.
0: Ja, det är klart.
1: Jag får inte använda det var gång som jag sa förra gången.
0: Jo, det är klart du ska använda det. Fredag kväll ska du använda det.
1: Ja, jo, det är kul om man kommer fram.
0: Ja, ja.
1: Ja. Lite hälsningar.
2: Varsågod.
1: Ja, jag börjar med här. Där Jörgen och Leila och allt vad ni har där hemma och unga och hundar och ja, allt vad ni har. Och så får ni ha en trevlig. Och så givetvis även alla andra sändare. Och då menar jag alla sändarna.
0: Ja.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
1: Ja då, tack. Och sen ska vi säga, ja, vi kan ta till Anna idag. Till Jesra. Då tar vi Susanne Jönsson igen.
0: Ja.
1: Ja, Ingrid Göte i Skurup.
2: Ja.
1: Och så till alla medlemmar så har jag inte missat någon. Och så kan jag ringa en gång till.
2: Du är så välkommen.
1: På sin sida.
0: Ja.
2: Du är så välkommen, så Bengt-Göran.
1: Ja, jag ska försöka i alla fall. Ja. Jag sänder till minnet ju så.
0: Ja, då är
1: det. Innan jag sen stänger ni telefonen. Men jag ska försöka hinna.
2: Ja, ja, men ringer de fortfarande? Vi har ju tid till klockan 1 ju.
1: Ja, jag vet.
0: Jag
1: har varit någon gång
0: eller varit
1: i ett.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Så vi
1: hörs. Ja, så bra. Så kör ni försiktigt när ni ska hem sen.
2: Ja, det ska
0: ja,
2: vi göra.
0: Det gör vi.
1: När ni får en trevlig semester sen och så.
0: Yes.
2: Yes.
0: Ha det gott.
1: Ja, ja då.
0: Hej.
2: Hej. Ska vi spela för Andreas nu?
0: Ja, jag ska höra Dr. Hook med Sylvias Maddor.

0: Sylvia Smadder spelar vi för Andreas Dr. Hook van Vorderen. Hallå Joakim Di Peters.
1: Hallå
0: chefen. Hallå chefen, hallå lärlingen. Hallå Jocke, hur är läget med min kompis? Är det bra?
1: Det låter lite
0: hejs idag. Ja, skithejs. Jag kör hem och lägger mig. Ja. Nej, det tror jag inte.
1: Vad ska vi göra i veckan? Det är en
0: semester, Jörgen. Ska ut med husvagnen.
1: Och ha hundar med dig.
0: Ja, för jag vill ha honom. Så alltså, bör de lyssna om de får vara hemma själv. Att
1: du kör jag ner någonstans.
0: Vi ska ner på Österlen och det hållet.
1: Ja, jag vill ha
0: honom. Ystad. Skillinge.
1: Ja.
0: Och sen kanske blir någon annanstans som man inte har brukat vara. Jag vet inte, vi får se.
1: Kan vi
0: köra Småland? Nej, på det hållet brukar vi inte köra Småland. Man kör elbil så kör man inte så långt.
1: Laila hittar också Småland.
2: Det gör hon visst, det du.
0: Ja, så det gör hon. Ja, då kan hon köra åt Småland. Nej, hon kan ta bussen till Småland. Ja, bussakortet.
2: Ja. Då ska du vara rolig där borta.
0: Inte speciellt roligt, det var jag inte. Jocke han skrattade inte, så det var inte roligt.
1: Vad har du gjort idag, Jörgen?
0: Jag har varit här hela dagen. Jag har varit här med Pernilla sedan klockan 12. Halv 12 var hon till och med.
1: Och stävet där med
0: då? Ja, det är ju också. Sen var jag åt en god hamburgare.
1: Halv 12 var
0: nej, jag tyckte jag var sulten.
1: Sulten?
0: Ja, man måste ha en tajda. Så kan man gå ner till Hector. Det är viktigt.
1: Du ska se henne klockan 9
0: i natt. Ja, det sa Leila. Det har aldrig hänt. Så det är första gången. Men
2: någon jag ringer telefonen så får vi ju fortsätta sända.
0: Jag hoppas inte den ringer klockan 9 för då blir det ingenting.
2: Nej, nej. Men ringer de så får vi ju spela av låtarna ju.
1: Ja. Jag vill hem och sova ju.
0: Nej, jag skulle kanske vilja hem och se fotboll men det är slut för länge sedan då antagligen.
1: Ja.
0: Du tittar inte Jocke på fotboll, eller?
1: Nej.
0: Men han ska få skicka lite hälsningar.
1: Ja.
0: Varsågod. Tackar för att skicka en varm hälsning till min bästa kompis, Joakim de Peters.
1: Och sen hälsar till Laila.
2: Ja, tackar så mycket och hälsar tillbaka till dig, Jocke.
1: Ja. Sen
2: vill jag hälsa till Tuttan. Sen vill jag hälsa
1: till
2: Anders Hugosson.
0: Sen vill jag hälsa
1: till han i
2: Trelleborg,
1: vad heter han?
2: Andreas.
0: Jörgen Andreasson.
2: Så heter han, ja.
0: Hittar han sist.
1: Jörgen Andreasson,
0: han
1: ringt idag.
0: Nej, inte nu. Han brukar ringa efter kaffet 10:30 tiden.
1: Jag
2: heter
1: Andreas
2: Hugosson. Och sen vill jag hälsa till Preben.
0: Ja.
1: Och sen
0: vill
1: jag
0: hälsa
1: till Britt-Marie Martin.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Anita Lund.
2: Så, där fick du hyppa dem.
0: Ja, då sätter
2: du. Efter kaffet.
0: Efter kaffet spelar Leila den, för det är hon tekniker. Låt
1: den
0: spela. Då måste jag välja en fin låt ju.
1: Ja.
0: Så skickar jag in till dig sen.
1: Jobbar du dig?
0: Ja, absolut. Är du bara vaken så fixar du.
1: Ja. Ha en trevlig semester.
2: Detsamma till dig Jocke, så njut nu av din ledighet.
0: Ja, så hörs vi kanske på söndag.
1: Ja, hej då.
2: Hej då. Där håller jag knappen stängd för vi ska ta lite kaffe och vi ska spela för...
0: Ska vi inte alls, vi ska spela sponsorer och sen blir det inte ett dugg mer.
2: Då blir det... Ja.
0: Ja, precis.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Bennix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Då är vi tillbaka efter kaffet. Och då tänkte jag börja spela för Bertil. Rosornas berg med Elisabeth Lord.

0: Där spelade vi för Bertil, Rosarnas berg med Elisabeth Lord. Hallå Micke.
1: Hallå Leila.
0: Allt väl?
1: Ja då, det lever som sist.
0: Ja, oh, vad härligt att höra.
1: Vilken fin låt du spelade nyss. Den var jättefin den låten.
0: Ja. Yeah.
2: Det trodde jag
1: aldrig. Rosarnas
2: berg med Elisabeth Lord. Det trodde jag inte. Jag har aldrig hört att önska Elisabeth Lord. Men ja.
1: Ja, ja, men det var så jättefina låter faktiskt. Ja.
2: Trevligt.
1: Ja, men då ska jag börja hälsa.
0: Varsågod.
1: Trots det så är jag två och hela er familj såklart.
2: Tackar vi för att skicka tillbaka en till dig, Susanne.
1: Ja, det måste jag göra, alltså för att tillsäga vad jag säger om jag hälsar det.
2: Ja, för det bannor, ja, det är inte lätt.
1: Det är viktigt, det är viktigt.
2: Ja, det är lätt att glömma också.
1: Ja, och sen så hälsar jag till Susanne, tror jag hon heter, och Susanne och hans bror, det är en hälsning va?
2: Ja.
0: I Delaryd.
1: Ja, så var det ja. Ja, då har vi en där, då tar vi Erik Birein, Hjälte och Ingrid. Och så tar vi Alice Hugosson och Jörgen heter han va?
0: Ja.
2: Ja, det gör han.
1: Har jag en kvar?
0: Ja.
2: Ja.
1: Då tar jag Jan Inge och Monica såklart.
0: Ja, där fick du ihop dem.
1: Ja, och sen är jag nöjd. Och så ska jag sitta och njuta som Susanne sa.
0: Ja. Det låter väl bra, så får du ringa igen på söndag och tärra Jörgen.
1: Ja, det ska jag. Du spelar bra musik när ni har paus. Ni spelar bra musik när ni har sån kaffepaus.
2: Försök att blanda lite av varje, så blir det jättebra.
1: Ja, men det är det bästa man ska göra. Man ska blanda musiken. Ja. Då är det fler och fler som lyssnar och fler som blir medlemmar också.
2: Så är det, absolut. Ja.
1: Man kan inte bara ta och spela samma låtar hela tiden.
2: Kan inte bara ta mina låtar, det blir tröttsamt.
1: Vi kan inte bara ta Leilas låtar heller, för det var tråkigt.
2: Åh, oh, nej, det är arvingen av Barbados. Nej, gud, förlåt. Nej.
0: Jag har faktiskt mycket annat också, mer än dem.
2: Ja,
1: ja, jag har hört att spela några bra låtar när du har suttit där du sitter nu.
0: Jag har både Kimbergs och Engdahls och lite annat smått och gott.
1: Ja, Engdahls och Kanonbar, de har jag aldrig hört nu när jag hörde dem i första gången. Jag har inte hört dem för.
2: Nej,
0: kommer en låt snart.
2: Ja, kommer en till
1: snart. Ja, men har det nu så jättegott och så var jätterädd om mig och så en underbar och skön semester.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja, ha det bra.
1: Ja, så hörs vi sen när ni kommer tillbaka. Eller vi hörs på söndagen.
2: Ja, det gör vi. Ha det bra.
1: Ja, samma. Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Ylva.
2: Lolita med Du bist rosen.
0: Von någonting.
2: Vad då?
0: Ja.
2: Von Wörten? Nej. Ja.
0: Det är något sånt.

0: Där spelade vi för Ylva med Lolita. Du bist de Rosen von Fortes. Hej Susanne.
1: Hallå, hallå.
0: Allt väl?
1: Ja, då, det är det.
0: Härligt.
1: Ja. Ja, då tänkte jag skulle säga om jag kunde hälsa fem stycken.
0: Varsågod.
1: Ja. Vi tar till Bengt Karl Magnusson.
2: Ja.
1: Anita i Lund. Preben. Maria och Hassi Sudde.
2: Ja.
1: Det var ju uppe i fyra, va? Eller
2: ja.
1: Vad är det?
2: Ja, helt rätt.
1: Jo. Mikael Salmin.
2: Ja, där satt de.
1: Och så tar vi alla andra som jag känner.
0: Ja, låter väl bra.
1: Ja, och så tar ni in till er.
0: Det lovar jag, vi ska göra. Och hälsa tillbaka. Ja, och vi hälsar tillbaka, Susanne.
1: Ja då.
0: Så får du ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
1: Ja då, det gör vi.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Susanne i Malmö.
2: Allting försvinner med Lasse Stefans.

0: Allting försvinner med Lasse Stefan spelade vi för Susanne i Malmö. Bengt-Göran Magnusson, du vill höra Maria med Säves.
1: Det var bra. Ska du gå ut och...

0: Maria med Säve spelade vi för Bengt Göran Magnusson. Hej Jörgen.
1: Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, och ni själv?
0: Jo då, det är jättebra.
2: Det är bra.
1: Hör ni snart ska semester?
0: Ja.
2: Ja, vi får ut och luftan och husvagnen. Så inte den...
1: Det ska bli skönt då.
2: Ja, det ska bli skönt, ja. Absolut, det brukar vara kul.
1: Ja, jag har själv 3 veckor kvar.
2: Och jobba?
1: Nej, jag har semester.
2: Ja, ja, jag har jag också. Jag har, detta är min första vecka, så att...
1: Ja.
2: Men det går fort. 4 veckor.
1: Det är det det gör.
2: Ja, men det är bra så. Får vi jobba så får vi nästa semester sen.
1: Ja, precis. Jag ska hälsa lite, ja.
0: Varsågod.
1: Så ska jag hälsa till er båda som sänder.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Och det är mycket bra program.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Ja.
1: Så jag hälsa till Micke och Susanne. Ann-Louise Hugosson. Anita i Lund. Och Micke. Och Kerstin i Göran.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Yeah. Det låter väl bra.
1: Bra.
0: Detsamma.
2: Detsamma, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Joakim i Nybro.
2: Låten gick till mig.
0: Ja.
2: Yeah. En sista gång med Ängdals.

0: Ingdals, en sista gång spelar vi för Jocke.
1: Det är annat än Barbados Wait.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå Freben.
2: Hallå Leila. Jag går sista gången.
0: Ja.
1: Jag åker guldkortet, ja. Ja.
2: Då får ni ha en trevlig semester och ta hälsningar med him och ha skött om er.
0: Det ska vi göra och du ska också ha det så bra.
2: Så fortsätter jag med Susanne Jönsson.
1: Ja.
2: Linnea och Jan. Kerstin och Bosse. Alva och Ulla.
1: Ja.
2: Eva och Bengt.
1: Ja, där satt de.
2: Där satt de, ja.
1: Ja.
2: Så tackar jag och ni ska ha en stor lång kram för ni sitter där nere. För det är jätteroligt att lyssna på er.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
1: Ja, ja, visst.
2: Då får ni ha det så gott så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi, ja. Ha det bra.
2: Ja, samma. Hej då.
0: Hej då.
1: Vi ska spela för Micke.
0: Ja.
1: Mats Rågers, jag tror att ödet har bestämt.

0: Dublin. Rustas buggy. Innan dess blev det, jag tror att ödet har bestämt med Mats Rogers. Och det gick ju.
1: Rustian buggy, ja. Ja, det var fart i den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Alla fötterna är i ordning om vi ska dansa till den.
1: Ja, man slatt i alltså. Man slatt i alltså direkt. Det är ju snack.
2: Jag kanske har rullskridskorna på.
1: Ja, det hade ni varit det bästa till den, ja.
2: Ja, just. Ja, ja. Så är det. Och det är ju verkligen jag som hälsar till er båda med en stor varm kram. Och ni får, det sa vi innan, ni ska ha en skön semester och riktigt koppla av. Ni ger ju hjärnet var ni än befinner er.
1: Ja, så är det. Ja, vi tackar för det. Skicka en kram tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin och Krista och Monica och Jan Inge. Gunnel Gravin, Susanne och Micke, Mats med sin kära Birgit, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Eva och Bosse Sjögren, Birgitta på Änghög, Anette och Jan. Vad sa du, de bor nu i Vemmenhög?
0: Hammenhög?
1: Du ska tänka på blomsterjorden. Hammenhög, jag kommer allt lära mig det, men ja.
2: Ja, du ska skriva här, Hammenhög.
1: Var det inte så med blomster?
2: Jag önskar dem riktigt lycka till med sin nya bostad och allting ska gå. Hoppas att allting går bra.
1: Ja.
2: Det blir så trevligt som de har tänkt sig.
1: Absolut, det tror jag. Jag tror de trivs redan.
2: Ja, men det är jättefint. Vi säger i alla fall tack till er båda för nu. Och så har det gått.
1: Ja, detsamma.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Susanne i Trelleborg.
1: Vad kan hon vilja höra en fredagskväll som aldrig har spelats på Radio SMF?
0: Fredagsbjud med Perikles.
1: Det måste vara den.
0: Japp. Yep.

0: Fredagsblod med Perikles spelade vi för Susanne i Trelleborg.
1: Ja, då har vi skrapat upp resterna av Rolle som är kvar. Hallå Rolle.
2: Hallå.
1: Hallå, där ute. Slit och släng.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, precis. Ja, man känner sig. Jag är lite så emellanåt.
1: Ja, det är ju speciellt om man sitter här inne i 27 grader.
2: Ja, ja.
1: Så blir man så trött i huvudet så det är inte klokt.
2: Ja, då blir man slit och släng alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Här är bara 27 grader, det är väl ingenting?
1: Nej, det är inte mycket. Det är bara lite ljummet.
0: Och det är nöjligt varmt ute.
2: Resultat i fotbollen, vill ni ha det?
1: Ja, gärna. Det stod i ditt sist.
2: 2-1, ja.
1: Ja. Vem är det?
2: Det är Spanien och Belgien.
1: Belgien, ja. Jag tänkte väl det. Ja. Ja.
2: Ja, så imorgon är det Norge och jag tror de får lite problem med de rödvita, tror jag.
1: De får nog jobba lite imorgon, ja. Det tror jag.
2: Ja, det tror jag också. De får lite problem även de har en bra...
1: Jag tror det blir Frankrike och Spanien i finalen. Så.
2: Ja, det tror jag också.
1: Så det skulle jag väga sätta pengar på.
2: Japp. Men man vet inte vad...
1: Nej.
2: Men den kan göra för de ser ut i Brasilien så att det kan ju hända med.
1: Allt kan hända, så är det bra.
2: Ja, precis. Ja, ja.
1: Ja, lite hälsningar.
2: Ja, tack. Jag hälsar till Laila och Jörgen med familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
2: Tack för det. Sen jag satt i Rosita och tar ut för mig.
1: Ja.
2: Och jag hälsar till min mor Lisbeth.
1: Ja.
2: Micke och Susanne.
0: Ja.
2: Och sen så tackar jag för all hälsning vi får. Och denna låten är till Camilla och jag var lite snällare, va?
1: Ja, det är rätt mycket snällare, det måste jag säga. Så att,
2: och får vi säga vad som händer med den saken.
1: Ja,
0: ja, det vet man aldrig då.
2: Nej, precis.
0: Mm. Då får du ha det så bra en trevlig helg och vecka.
2: Ja, detsamma till er och en fin semester.
1: Ja, vi syns på söndag.
2: Ja, ja, det gör vi. Ja,
0: det är inte jag, ja.
1: Nej. Du kommer att råda på kvällen. Så. Ja. Yeah. Det blir bra.
2: Yes.
1: Ha det gott.
0: Jag vet.
1: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där spelar vi Fredagsblod med Perikles för
1: Susanne
0: i Trelleborg.
1: Ja, då har vi Bejas tur. Hon hälsar till mamma och pappa, Ingrid är ute i Skurup, alltså, Bengt Åke och Laila, Pernilla med sina syskon, Micke och Susanne, Marianne och Gert Palm. Och så får vi varsin hälsning och det tackar vi för att skicka tillbaka en till
0: dem.
1: Skivarp.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så ska hon få höra Bobby Bear med The Street of Baltimore.

The Streets of Baltimore med Bobby Bear spelar vi för Bea i skiva. Jörgen, då ska vi höra Kalle på sprången med Eva Persson.

0: Vilken Kalle?
1: Jo, Kalle.
0: Vilken Kalle?
1: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på fången. Vi spelar och sjunger, tar ton och ger hals
0: hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången.
1: Här dansar de folka när vi spelar vals

0: Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
2: Ja, vilken Kalle?
0: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på sången.
3: Kalle på spången med Ylva Persson spelar vi för Jörgen Andreasson. Hallå Ylva.
4: Hej vännen, vi kom på det att vi hade några till vi ville hälsa till ju.
3: Varsågoda.
4: Och det är trevligt ju.
3: Absolut.
4: Ja, vi börjar ju med er båda en gång till och hälsa till er och ni ska ha det bra.
3: Det tackar vi för.
4: Och har vi en trevlig man som alltid är så rar, Bengt Göran. Jag tror han bor på Teppan.
3: Ja.
4: Ja, och vi hälsar, vi ger honom en varm, varm hälsning och en varm kram också. Och ja. Så har vi Pernilla Björnland och Lilla Hjärtat med make i Vällinge och Tutan i Skurup, Astrid Törnqvist, Beatrice med familjen och Gunvar Stig i Örsjö, Sonja i Lund, René och Christian och Jerker.
3: Ja.
4: Så ska vi be att få tacka på oss för ikväll och ha det nu gott. Allt fint ska ni ha. Mm.
3: Det är samma till er.
4: Ja, säger vi. Hej då båda.
3: Hej då.
4: Hej då och sov gott.
3: Ja, det är samma till er.
4: Tack, hej då.
3: Hej då. Då ska vi spela för Preben.
5: Ja, den låten gick till oss. Jag valde en låt med Candice. Vår rosorna blomstrar.

0: Hör rosor blomster med Candice spelar vi för Preben. Hej Andris.
1: Hej. Allt väl med er?
0: Här är det jättebra, själv då?
1: Jo, det är bara bra här.
0: Härligt att höra.
1: Jag har varit på utflykt idag.
0: Och var har ni varit?
1: I Malmö.
0: Yes.
1: Jag har haft sightseeingrunda med båten med kanalen.
0: Åh, vad trevligt.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Och ni hade ju fint väder också ju.
1: Ja, mycket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det sedvärt att sitta på den båten?
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Först och främst att hälsa till Jörgen och Laila. Och ni får ta hälsningar med hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så får ni ha en trevlig semester.
0: Det ska vi ha, du.
1: Ja. Vidare hälsar till Jörgen Andreasson i Trelleborg.
0: Ja.
1: Micke och Susanne. Anita i Lund. Jocke. Alla medlemmar, alla jag känner.
0: Ja, det låter väl jättebra.
1: Ja, och så kan ni ha fortsatt fin sändning.
0: Det tackar vi för. Ni ska ha en härlig kväll för, tills vidare. Och sen så hela helgen ska ni ha härligt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så hörs vi en annan dag.
1: Gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Då ska vi spela för Bertil. I mitt lilla kryp in med Mats Blad.

0: Okej då, med Trixie spelar vi för Ylva. Hallå Mats.
1: Hej, det är Trixie.
0: Ja, vad roligt att höra.
1: Ja, för just det.
0: Ja.
1: Ja, men det är skoj. Hur länge ska jag vara med husvagnen?
0: Ja, det är väl skönt.
2: Ja, det ska bli skönt.
1: Jag kan tänka mig, men jag vill inte dra en på en bil. Jag tar hellre en husbil.
2: Ja, men då får man ha större börs.
1: Ja, det får man ha ju. Men tänk...
0: Och sen får man ju ha...
2: Annars får man sånt skrot. Svajde. Ja. Två...

0: lite.
1: Det är nackdel om man sa med husvagn och husbil.
0: Ja.
1: Och vet du vad jag anser nackdel med husbilen är?
0: Vad?
1: Ja, man ska vara från camping och får man avsa benen med sig.
0: Ja, så är det ju. Får man ju cykla eller något sånt. Eller så ska man handla allt innan. Och det, det.
1: Ja, och vet du vad man tycker? Ska man följa cykla bakom?
0: Ja. Eller så har man så stor husbil som har sån liten smartbil inne i där, så bara rullar
1: ja,
0: man ut
1: ja,
0: den.
1: Det finns rum också. Det såg jag så faktiskt en trevlig sån sak där stod han upp med hela bakdelen på den, så plockade han ut en riktig
0: kök. Ja, det tror jag säkert.
1: Ja, men det var perfekt
0: skylt,
1: det var det. Det var
0: ju Deutschland. Ja, det är precis. Det var nu ingen pinnagnagare av den alltså.
2: Ja, men sen är det lite svårare att ha husbil med två stora hundar. Det är jobbigt ja, nog i husvagn.
0: Ja, det hade varit ju. Jag vet inte som var bil då ju.
1: Jag var nere då i Stavien som jag berättade tidigare.
0: Ja, ja.
1: Och vi skulle transportera hundar som till Sverige.
0: Ja.
1: Och där var en jättefin hund, den var 6 månader gammal.
0: Mm-hmm.
1: Till och med tullarna nere i Stavien och sa, kan vi sälja den här hunden? Ja. Aldrig liv.
0: Ja.
1: Jag vet va. De var redan vet ju. Men hade jag. Jag tänkte annars på det. Jag är inte glad för vissa hundar och sådär. Den här hunden har jag
0: också. Ja, precis.
1: Mm.
0: Men där är ju lite jobb också med det där. Det är inte
1: ja,
0: bara...
1: Ja, det kan man ta.
0: Det är så är det ju, absolut.
1: Ja, men jag anser att en hund i en lägenhet, nej.
0: Nej, det är inte bra. Det är
1: nej,
0: skit.
1: Det är inte bra.
2: Så har vi haft det en gång.
1: Man står upp i trappor, det är inte bra.
0: Nej, trappor är inte bra. Vi bodde ju på fjärde och tredje våningen, men... Och då hade vi chefer och så 9 valpar, var det?
2: Nej, 11.
0: 11 valpar, så då gick honan där och så kom allihopa... På rad där på loftgången. In i hissen. Sen kom jag ner och öppnade hissen. Så stod där en bunke unga som inte visste var det skulle bli.
1: Nej. Alltså jag får säga. Där gumman bor. Jag kan ha det i Fenninge i huset va.
0: Ja.
1: Men där gumman bor i trappor.
0: Ja.
1: Alltså det är inte bra med hundar.
0: Nej, det är inte alls bra för deras
1: alltså. Man får inte tänka på att de är valpar om 1, 2, 3, 4 år. De blir äldre och de måste
0: som vi. Så är det.
2: Du, jag kan säga så mycket med att svåra hundar går inte i trappor.
1: Nej,
0: de har alla blivit vana vid det.
1: De här hundarna, vet du. De gick inte mot en spegel. De gick inte mot en glasdörr.
0: Nej.
1: De var inte vana vid det. De har alltid varit ute.
0: Ja, så är det. Det är det bästa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det är nog snackat om detta. Nu ska vi helst.
2: Varsågod.
1: Ja, jag tycker synd om Micke. Alltså Susanns Micke. Han gubbar hårt med sina vagnar med hjälp.
0: Uh-huh.
1: Jag vill säga de människorna som drar 30 vagnar framför sig.
0: 30 vagnar, ja.
1: Ja, det
0: är
1: det.
0: Han
1: har
0: säkert gjort det. Det är inte bara. Det är inte det. Nej, där ska jag inte ha träning
1: till det. Han får all
0: kredit alltså. Ja.
1: Men jag vill säga att jag
0: tycker
1: att han är hälsning.
0: Det var ju snällt.
1: Ja, men det var hon på halv på dig.
0: Ja, säkert.
1: Då vill jag ringa och Monica.
0: Ja.
1: Och sen får vi om mig, ja, det kan vi ta bara. Sen tar vi faktiskt Bengt Larsson med sig.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Jocke Di Pedro. Och så tar vi faktiskt lilla Egon Backa. Hon är inte vaken ju, men hon kan ju tänka, jag har hjälpt henne.
0: Nej, hon tittar ut i glaset så hon säger hon är god till kväll.
1: Jo,
0: jag har tagit. Ja, precis.
1: Ja, det är
0: skönt.
1: Alltså, jag måste ta en liten grej. Jag bor i Malmö. Jag är uppväxt i Malmö.
0: Japp.
1: Och så bor jag ner på en gata i Malmö och så bor jag på första vägningen. Det var sådana här konstiga stängbedängar utanför. Och det var så nära för då bodde vi i Skrömsgatan och där har vi Ripersborg.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och när det var lopp sånt, de här små fyrkantiga gatstenar som blev som man skulle gå på från trappan.
0: Fina.
1: De var ju hårda som trapparna, det var ju fukta.
0: Ja.
1: Då kom grannen in, jag har märkt att jag på bolaget. Ja, så det händer, sa jag. Har hon det? Jag vägde inte gå. Nej, det förstår jag. Jag vågade inte vägde. Jag vägde på
0: skridskorna. Ja, precis. Ja.
1: Det jag lösade. Jag kunde köpa två flaskor vin för jag ska stämma.
0: Ja, precis.
1: Ja, nu ska jag välja. Jag har pengar och det löser vi sen. Så jag ska välja vin till
0: er. Ja, det är bra. Ja.
1: Ni får ha det bra. Ja. Så tar vi runt när vi ska hem, ungdomar.
0: Ja.
2: Det lovar vi.
0: Detsamma. Hälsa.
1: Och underbar semester.
0: Absolut.
1: Och hälsa dem i skogen.
0: Ja, ska vi göra.
1: Ja, det är bra. Det tar vi.
2: Hej.
1: Hej.
0: Nu är det Rolle. Nu ska du få skicka en fin låt till Camilla.
2: Ja.
0: Kom i min fan med Fernandes.

0: Djupt in i skogen med Cool Candies spelade vi för Bertil. Hallå Göte.
1: Hallå Laila.
0: Allt väl?
1: Ja, det tycker jag själv.
0: Jo, det är varmt och gott.
1: Ja, det börjar bli varmt nu.
0: Ja. Men det är ju väldigt tryckande värme idag.
1: Det är nog. Jag har inte märkt det precis, men...
0: Ja.
1: Men ska vi säga här, nu ska jag och min hjärta hälsa till 10 stycken här.
0: Varsågod.
1: Britt-Maj och Martin, Bengt-Jan och Magnusen, Ulva och Bertil, Gunvor Stig och Arfred, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnan med syskon, Kate och Jan-Evert Örnadelsen, Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtpann Sjöbo. Det var 9.
0: Ja.
2: 9,5.
1: Ja. Beatrice med familj Skivart, det var 10. Och hur många låtar är före?
2: Ja, många. 1, 2, 3.
0: 3 stycken.
1: Kan man kanske försöka en gång till?
0: Du är så välkommen så.
2: Om du är snäll.
1: Ja, det är jag alltid när jag sover.
2: Ja, precis. Då går det ju.
1: Men han är så bra så länge så försöker jag igen.
0: Du är så välkommen så.
2: Yep.
1: Ja, tack. Ja, hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Ylva.
2: Sweet as sweet can be med Ben Steniker.

Sweet as sweet can be med Ben Stenicker spelar vi för Ylva. Ann-Louise Hugosson, Karusellen med Lasse Stefan.

0: Där spelade vi för Anders Hugosson Karusellen med Lasse Stefans. Hallå Göte.
1: Hej igen Laila, här går det som är helst.
2: Ja. Ja, det är nu du har suttit och tittat på fotboll. Då går det som på dansen, det är bra.
1: Ja, precis. Nu är det som så, det kan inte folk höra det, men det får de skylla sig själv.
2: Ja, men det är så många som har suttit och tittat på fotboll, så de lyssnar säkert nu.
1: Ja, men nu ska jag inte vara så lång dagen utan så ni kan snart bli fria och köra hem.
2: Ja, vad skönt.
1: Ja, ska vi säga, jag är med hjärtat som hälsar 10 stycken. Annette och Jan i Hammenhög.
2: Ja.
1: Gert och Tottan Skillinge, Gullan och Elver, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren, Värmland, Christer, Lena och Hans Vemmenbro, Algo till Staffanstorp, det var 8 va?
2: 8, ja. Ja.
1: Micke och Susanne 9. Och så tar vi, kanske vi kan ta Ulla och Alva Staffanstorp. Och det var 10.
2: Det var 10, ja. Så ja. Åkte silverkortet.
1: Ja, det åkte silverkortet. Och jag har inte råd att köpa fler förstås.
2: Ja, det är synd om det.
1: Ja, men så hälsar jag till er två för att ta hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja.
1: Tack. Hur många låtar är det
2: nu? Nu är det bara en, sen kommer alla era låtar.
1: Ja, då tackar jag för idag och så tackar för fin musiken.
2: Det har du inte sett för att titta på fotboll, så du har inte hört någon musik här inte. Men nej, kanske Ingrid har nog gjort det, ja.
1: Men jag kan ju även säga det.
2: Ja, precis. Så är bra. Ja. Vi tackar.
1: Ja, men ha nu så bra båda två.
2: Detsamma.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Du vet du vad?
2: Nej.
0: Vi håller knappen stängd.
2: Ja, du håller din knapp stängd. Du har mig väl ingen på den sidan.
0: Nej, men du får hålla den knapp stängd.
2: Lycka till. Ja, du vet vad jag ska göra.
0: Ja.
2: Ut på gatan, men...
0: Vi ska spela för Mats.
2: Ja, han är ju inte snäll. Här är två stycken som ska åka hem och gå ut med två chefer. Och så önskar han, here comes the rain med Erik Mist.

Ja, det Mats. Here Comes the Rain. Och det var Eurythmics som framförde den. Du ska spela för Ingrid. Hon ska föra The Coasters med Charlie Brown.

Charlie Brown, och det var The Coasters som framförde den till Ingrid. Göte, du ska vara Palomas när solen går ner över bergen. Det är becksvart ute, så det är ett tag sedan.

När solen går ner över bergen, Palomas framför den till Göte. Ingrid, du ska föra Olivas med medicinskapet.

Ja, då spelar vi för Göte. Med kärlek ska alla blomma och blomma. Och det var Ronny Mans. Och det var ju sista önskelåten. Joakim de Peder, så är du vaken. Ska du få en låt av mig här? Den kommer nu.

0: Tack till alla er som har varit med och medverkat till denna inspelning. Ni är bäst. Tack.
1: Ja, där fick vi höra Per Håkans med Kvällen är över.
2: Och den är
1: det absolut den sista låten för den kvällen.
2: Och det ska bli så skönt att komma hem.
1: Som har blivit lördag morgon. Nästan
2: ja,
1: på.
2: Nästan, ja.
1: Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt.
2: Ja, hållit oss varma.
1: Ja, jättekul.
2: Ja.
1: Och nu närmast ut på 92,8 så blir det vakna till Britt-Maj. 7.30 till 11.00, 3.11, 10.30, ja. Någonting sånt är det. Jag tror det är 10.30.
2: Ja.
1: Lyssna på dig. Och brukar spela fin musik. Och Radio SMF är tillbaka på söndag 15.00. Då kommer jag och Christian att ta hand om er till 18.30.
2: Och jag kommer inte tillbaka från några en och en halv vecka ungefär.
1: Nej, det blir jättebra.
2: Ja, ha det så gott.
1: Ha det bra.
2: Hej då. Hej.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på söder och norr med all strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten,